Mazien, sun ka voshek inte në njënd Men të vartën i basti mend Që rima në sultan të vjend O vjend